sama sa spomena. Za pet ili četirma od pjasečnata bačva na septembre ostana katakite samo i trompeta. Излъскан кът